sanye ne fa ka furu ba sanye ulo fa bere ka furu ba sanye onga tiga fesene konka yo fesende.